0: agakina asoire
1: na tuli
0: akin konyo gusi
1: taki bosi bora bunto mwati
0: konyo gusi ga kisara ngabani ba ura bwakia
1: aye ko bosi anga yura rusyo ginani wa